en sommer. Fyr opp de stantekken jeg måtte drømme. Fant dere skatt sånn dere gjør. Må jeg bo nok i huset.